0: Eyewa, mi bi oji jo na mi. David, o le bi se na mi ya. Ha joji no. Ale gbegbe.
1: Eyewa.
0: Eyewa pepepepe. O su gro lo fondo ma.
1: Fonyo de lo.
0: O be mi ano jijo e me jijo e.
1: Ano jijo e me ga sia sia ga me.
0: Ku na mo. Do be un kuku ya, e vona do. Ya o ya.
1: O be gbo e vona tension. Tension to Attention, mm. attention. Ne dajiru jiwa na attention mo wa.
0: Ma pwe la ko. Enu e jo vena do me na ma e mi li be. Tension be do ko le gulon wa. E do badabarare.

0: Ewa, nwe agbọn ewa pepepe mi ma ti gbe yo. Lo ndi pipi tejo agbeto po
1: la po.
0: Agbeto la po lo. O ma ti be po.
1: Elan la gbe mo.
0: Elan la gbe me bene ba do gane yo de.
1: Oh.
0: Ah, agbeto po la po. Ni kan gba le be mi aja yi na agbeto pe to wa.
1: Mo de ka je wan gbọn yan san.
0: Le ke o.
1: Jonas Pedro.
0: Eh.
1: Ebe alo o e jan gbọn agbeto e.
0: Eh nene.
1: Ebe
0: Edo
1: avion a agbeto epo
0: eh won fere ye da avion a e be keke
1: bi ta ya pada wo yin gbeto mo rizi rizi
0: ah alma ku bele be ewe yin ma o be secrétaire
1: oh le ko la yin ma o be secrétaire
0: mi a do to nu e na e be gbon ni ne

kind of vimo cotton a lot of poor mio doni. When they a lot of mio doni but a g four menole metole renumole do a dona who a lomo cotton but enough one lomo cotton a loine fabo fa egg baby sissy do emi kuna hu emi de sumi kao tu no meji toton gbiyan to daho e ache daho di no weo e de kon kakao alo mon koton wa yun hun hun wende alo e do hun hun weo e wa mon akwewe kwin de do alo me akwewe kwin ene de e mon do alo me on me yi dada weo nuton e po do me ton le kpo o e de kwe do fakanto le ni ifodo akwewe kwin mon koton jinu emi de e yi vo akudu o Fado titi mewe do meji, wede enima zenu mo koto inge o. Nima ka inde bobu do vyo gwede kon o, do ache dewe, o vyo hen. Bo akbe me fibo na wande na, do so yi ena wa hon. Eji adi me vi meton, ekono so do azome sin, mi kombo. We nu fi ene o do azome yue o, di yoko vu bido won, e azome nu ay hun da game su o. E non do ko ba azokbe vi eton lewe, e non do nu teme teme leblo e sin. Pede kon, se don de meji yo, eno do aliton kleme we. Vi mon koton, e eno da e wene. A yon di da ye ton wene, ma e ba e yon atima, atindo, bodo a yon dana we. E kon azome vi do ko sin sa ki me on. Nte we ekonomo, kaye, pik, e we eno mon sin. A kon e ye ton me on, atima, atingodo, atindo, nwe mo e jen eno de do sa ke ye ton me tek bele one. Eno son ene o kaka, bo eme e inu kwan me toton le o, eno do kwi kwe we. Mondo kwo, eno le do en se do me ton le do ene ikla, mi kon mo donu e lo o, e wano bi cho o, glo jen we e glo. Mi wakon, a yi do kwo di e hon, bo e da zo me. Bo e yi a zo gbe vi ton le o, do kwo non mo bo jayi, bo ba e de kwo. Me si kwo me bi kwo jale nanji, ne we e kanan blo kwo. Nyan vi mon koton ene e e di. Bonu ji wo koro gbezan ton me sin ho ho enton kakawa gan ho ho ene on me on. E dalo e in gloton sak ene on me. Bo ze a mandopo. Bo do nou konu. E in azome gbevi ton mon koton. Be e in de. Bo kpacha me le bi. E in nou de. Bo kpacha e in mesi kpo nde nde kpo e do fine bi. E do e lo e on. E konfo. A yi do kpo diye wa hon. Be e wa donu me ji toton le do. Mize eyin akwewe kwinche ezon alochi me wende eji mi onu mi. An, ete yene, newe vipe vi e eji yo. E ton gbondo, akwewe kwinche zon aloe mi le ton me wakbe me. E inu de bo kpacha me ton le. Loo, e vi yo kwa vu kwe titi. E mon kanko do kode sin abido toko no po sa me wede le nu an. Toton le o, e do vena. E sinene wo, vi mon koton yon do kome sin di ube bi ube nu. Medito medino e kaze nonia gbero podi wasu boto kanfan e wa ko ngbe savadim we ene onu e wa yulo adivito ene ko do ndende jilewe kaka boro e akwewe pinto e bo ado bio bio do aloto emewe ezun ba wa gbeyo edi bo ze joni toton mi kako don mi disande do gbe an to da koro de e benu mo koton jonu fi ofo trolo o e do bobon numbo gudo vi mon koton e so ache enele bi ku so jonio monwe ede u kakakaka bo to vi to si to kon la dede e yele o e je koton seji donu ye mede u se tanton de ji gbon de ronu wa pon we o ku enenu ton me o e mon kono tamion bono so nu so su do a o nya vi fu ene o e je yoyo leji de o e je susu ji Uje me kwen ji, o eje pikple gon file file ji, bene to vi sun, bene to vi nyon. Dagbe mon koton e ton do a on le to, do tokman la e no yola do oyo me. Boko gon to de, di to e in Ghana, Togo ya, Côte d'Ivoire ya. A on le to de sou pakpa e me e di me mon koton de we ya. Abi jan to a we ya, fi de te we ka we yo, e ba chonon do koro kpo mi ton le do bene to mi ton me fi. Beme fio, beto si uvele o. Minando mi mame ene jiwe ede. Trala akpakwe ene jiwe eno gosin. Akpakwe de tele kawe. Nu konton e rene wwen dodo po le do tele yo. Uve rena gosin nosin akpakwe. E reon, ena gosin sunu e yin asukwe tokwe o noton sin akpakwe. Mondo po, uve reon ena le gosin koton.

sense do pere bo ai ha je do na mi do mo a lo pade e no jira nu gbon hoho da ile to fi eyen no to we me sin kan me dali ogbonu sin kan me ni na he pere wa bo wa do po mi opo pe to yoyo e gbe tan le e di do mo ye ma so yun e aji to aji no che tin to toro wi wa ele yen do ndo mi susu trala kwena koyi kande foton kande a oe ne leg bla bla me don. Mi na mondo mo. Nun jira to teme teme le. Ye do nun jira gbe ye ton. Bo e no jira nun. Bo ni ate to hota to e glo. Ana nyo endo. Nun le no. E ko wa je yi. E gbe di. E te momite. Nun le po di yo. Mi ou me e ko bi yo. O. Jre a ton ton men le, mi non mondo, n le kpo di yo, e ma to, le lo ji da yi. Mi ndokpe nan klu no, e hindo di yo jen di yo bo nyon na mi, mi ni ndokpe nan klu no. Do mon, ugbe lo to nou kun hun kabi mi yo su le, mi to nou kun hun. Shikba, o vi e ka jo, bo le zon jon jo ja ekbe, e ma mon hoye ne nou ne, e ma nyon edo nou mon ko jok mon ne. Ene mewe nye de son, bodo mon, na tiyan nou jijira de awe aton. Dok boje me vi susu non do e mina zin kwe. Bona gwa lo na ajito ajino bo, yeran do ho we man le. Beto katin din bo kodo we kande, e ma se nou jijira mon kok mon. Nye dodo mon, be ma anje do mini le kobo yi ho ho beji blen. Bo na me susu ni do nyon de no nyi gmon da iya. Mi ma gando kule kpo ekbe. Chikba, mi na chian son eme. Kleng, kleng, kleng. Na do so gantran kana. Mi yongban mi ton le. Na we ka an yindo. Na do na mi do. Nou jijira ho ho we nton le. Ou en chian. Na na kanzin zande. Bo, mi na yi. Kambiyo de juro mi. Ta yi di do mo. Na we. Mayi mayi no no jira mayi mayi gbon dayi. Mina do na mi. Ni mi ma wa nyon e. Nye na do na mi. Ni kambyo so hade mi yi. Mina to di do. Bo mina kondo na me hole zang belo do. Na we mi ka ato mi ton zando ekbe. Ekbe din wekon ando ho de a we na mede ando e mina on.

0: vivi be wa kanu kwa bo.
1: Aja Mariam.
0: Nsiyo.
1: Ika kwe biyo kula ne munde.
0: Okwe yigbe lo.
1: Yeli.
0: Dedebo.
1: Yeli.
0: Aha, na ka da wa dintro lo dima.
1: Yeli.
0: Ah.
1: To chedi.
0: Kwa bo menche we.
1: Niga akadis elve son jeriko.
0: Jakbo aho.
1: Toko ekwa.
0: Ekwa tobo tabla u.
1: Eku se teko gwezo.
0: Sonu mwa wano konu e aho.
1: Yeli.
0: Na ba ido hakbele lo.
1: Ine bi fon gandi.
0: Kwa bo glegbe ni.
1: O to na yolo di na dala kon di na ki me da davi to sin en le di.
0: Mm-hmm.
1: O ta di ja iya si gono si ye.
0: Mm.
1: Kwa bo. Na yolo di.
0: Mm-hmm.
1: E on yeli.
0: Nsi yo, nou kan bi yo de te ajina yi.
1: O nami. De yi awe to, nami awe to.
0: Mana we awe to.
1: Eh, yeli.
0: Oh, gbado fe no mi ton le to ho ho we nda eni edi da gbado fe de da si agban na e no jara do te.
1: Mo, be ye ni e gbon bo wo se.
0: Mm.
1: A se e tu mi a o e ba o e.
0: Na gbado ya.
1: Eh, me ri e lo do mo.
0: Eh yo, gbado ma ni e. Ma jara na we.
1: Eh, mi jara na mi na se.
0: Ansu a ho mi, ka bi ansu a ho ho lo te to gbado.
1: Eh. Lo
0: te me do nu ene to. An se, gba do mi.
1: Ne.
0: E ma yin de ri edo ene gba.
1: Okay,
0: eyo. Ayi nu yin e de ma.
1: Ye do fe ye. Ye do fe ye, we do ye gba o, e tu mi o e gba.
0: Ah, mo ja edo.
1: E tu mi o e gba e.
0: Jagwa.
1: Ah.
0: Jagwa o ngenu me nongbe wa ibo.

0: bibeche wa kanu kwabo.
1: Yali.
0: That demo.
1: Yali yali.
0: That debo.
1: Oh, I na timaje bi o. Ni la zuko tuno. Na ize za si to ebi jai.
0: Kabi.
1: Do mo.
0: Do ingo to ro to loji.
1: Yo no yo no vito pa viro kapo arisi do figle na zobe ingi zo sebe ano.
0: Fre arisi da zan ya ton.
1: Ha o no. Lo po je ji ma manga lo mi ala chanton.
0: Fia gabio.
1: Ntong pare.
0: Kwa bo no agba kan go nu bi o me to gbe yin momo.
1: E na ke na gbe ji bla gba a ma tro ko yeno tun.
0: Dan dan mi le to fi mi na tun bo kle me pon.
1: Ada o ni jo ma wa do do.
0: No ado to wi wa lo dai.
1: Ndo to.
0: Ehen, nu jira gbede te me nton ajura yin ndo kaka I foton ka bi foton ku no po lo supa foton. Ndo kaka I foton.
1: Eh, chaton go wa iwa.
0: Eyo, chaton to egbe te gbangbaun.
1: Eh, bo se chaton go ma
0: Ehen. Ni ehe agasa wa je dai. Na eno jira do.
1: Agasa.
0: Ni agasa pe bi, ni agasa o fe no da holo. Na eno jira do gbon kole me.
1: Ah. Oh, I na wala je na wa ne ade no jira do yan si o. Ero kra gulo no die wa je yi. Kra gulo no die wa je yi.
0: Be do mo je ran ton mo yon nu ehe. Majira na we.
1: Olipo.
0: An suwa hohoro ten tokwa don.
1: Wow. Banda wene jo. Mi si na tokwa yire.
0: Ni ehe. Agasa. Di e kpevi kpevi di ele waje yi. Ye non do. Gasa de no. Iye ka hen goglan waje yi non yi. Kaka an se goglan. Iye do mo. An mo eno to a jago me. A jago do me. Hasunde iran lombo iran yi agatro lolo. Uwe iran ze bron ze to basi ade me. Bono dida. O diye wo flin diye wo. Iran ze wo do hame. Bono ya bo bono chion deji. Bono aze nwe ena dena ka big bade. Bono ze deji. Mwen te da inye. Wekwe edu aje achivi zanji ekbe edi.
1: Ena jena we.
0: Fre Aristid.
1: Awono.
0: Aba igwa wa ibo wa.
1: Kazi na yana kulukumi do.

0: kanu kwa bo.
1: Ah, who no?
0: Unsi yo?
1: Nkudo se.
0: Oh, menche we.
1: Bena.
0: Frebe. So apapa dodo me ya.
1: Eh, ndo won ta kan we.
0: Ah, na mo nu so egbe jan we. Freji don be na ko iko.
1: Oh, tu kwa je ji bo.
0: Na mi fondo.
1: Ni fondo ji mo.
0: Me to apapa dodo me le podo won ta le po na e fondo.
1: Ni do ta ji mo.
0: Aha. Mi no emi ni da lo kan lo me ro po. E vivi na mi susu. Mi do to wi wa lo kan bi o te mi na yi.
1: Eyo o no ma ja yi kan bi o re.
0: Ma ja jira nle gbegbe.
1: Za.
0: Mi bai gba o fre be na mi wa yi bo wa.